0: Минутка веб радіо Киргизстан на радіо Чипльдук.
1: Мага література жат, жана кыргыз тили, англиский язык, жана эме жа би кружок жат да, би ошо мектебесте кружок бар, ошол жака да, ошол жагат мага.
2: А сен кайсыл учурда сабагыңа жетишип, анан бош убактыңда кантип баягы жаш кыялы бийчилер тобуна барып билип келип турасың?
1: Азырынча каникулда эле жаш кыялга барып жүрөм, а азырынча болсо биз экинчи курс болгондуктан азыр жетишпейм мен. Ошондуктан мындай частный эле эмелерге барып жүрөм да азыр. Тусуй на волне.